này thì lá tiên nga vừa nấy. Amen, amen, amen. Chính tu vi nga ma cha, quán tiên nga nhì lá kiên. Phải lá tiên nga ma cha này, phải lá tiên nga ma cha này. Amen, amen, amen. Quán tiên nga nhì lá kiên. Chính tu vi nga cú yếm. Phải lá tiên nga cú yếm này. Pela vinga kuyam nai, amulen, amulen, amulen, amun nga ni lakin.